چونکه اورک ایلا خشمتی قشتاغنن قشتاغترگونا عبد سلام عالم من دیده دی. جلد آورد از دل دو شدار لشت استن در داغ تازلاند. یلردن آل دارت ایرت دو ترتیب دو بود. قنشتانو چه روز برگان ساین جشلاند. چونکه اورک ایلا خشمتی قشتاغنن قوز قنشتانوگا لایح کلیترگان یلگو کرستو قشتاغترنی جلب 21 میلیون 700 میلیون قرض سالانه پیل 4 ایدن ارتالورندا جمش باشتالد. Қыштық келбетін жақшылу, негізгі жабдуларын кемелдендіру жана жалпылық дәлі сапатын жоғарылату сияқты салаларды түйінді имерчіктеп, 8 түрді құрылыш жоспарлап жолға қойылды. Азыр 7 түрді жұмыс басталып, жалпы құрылыш мықты арында алға жылыштатылды.